boa me na wasem na nkyere me kwa ye jai ye ne ma me dan na house na ye adwene no pe ye jai ni nyina adumra wankasa kyere ye kwa no.